en lille stad. Jeg kender jeden sten og jeden sol. Onze verden var varmer, man weiß nicht den Tag.

Sig da redersen kom, der har bomben løft. Den spredte da min fløvelse, en mag min eerste fløvelse.